0: Amma gən xərqiz rəvə istəb, yar istəb.
1: Mumtaz navolarda maqom ohanglari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.